0: Sergio Bianca med Queen, og før det så fikk du Vetche med nummen her I P3-morgen. Og Henning, jeg må bare si, jeg elsker Norge.
1: Norge!
2: Norge. Ja.
0: Og I forbindelse med VM så har jeg blitt enda mer glad I Danmark, siden de har valgt å holde med oss som en nasjon, siden de ikke med I VM. Så da heier de på Norge. Det har de valgt. Så vi har fått et ganske godt forhold, og på en måte holdt Sverige litt utenfor. Eller liksom Sverige ble brått en sånn lillebror som vi kanskje mobber litt, eller?
2: Ja, det ikke så fett å ha med, drass med seg lillebroren sin på en måte.
0: Nei, ikke sant? Og det, Sverige har blitt det litt grann. Men jeg har gjenoppdaget en svensk greie. En kan jeg kalle en banger? Kanskje den liksom den største sertifiserte hood-klassiken I Sverige.
2: Ok.
0: Jeg har hørt på denne låten her 17 ganger I går, tror jeg, og 4 ganger på vei til jobb I dag. Nemlig den svenske nasjonalsangen.
3: Du gamla, du fria. Du fjell.
0: Det her Zlatans versjon da.
2: Du tysta. Det spesifikt Zlatans versjon du har hørt på?
0: Det det. Men den bare så sykt bra, bare hør.
3: Jag hälsar dig vänaste land på jord. Din sol, din himmel, dina änglar gröna.
2: Oh,
3: du gamla, du fria, du fjällhöga
2: mor. Har du faktiskt sett och hört på det här?
0: Och den så bra.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Och den så fin.
2: Låta ass. Zlatan hörs ut som han har 2 år igen att leva med tanke på motivationen han har igen. Det är en eller annan pistre dame som sjunger här och det är någon klein. Nej, detta var inte för mig alltså.
0: Nej, Henning, vad du säger?
2: Det är sant, du kan få den här billiga med för att säga sån.
0: Och för jag skulle säga si något som kanske får mig att höra som en landsviker alltså.
2: Vad då?
0: Jag syns den bättre än vår egen nation.
2: Du syns den bättre än vår egen. Ja. Men herregud, jag kan säkert få en eller annan höngammal fotbollsspelare som kviskar den norska nationalsången så kan vi få en eller annan 13-åring som har varit på UKM till att sjunga på en eller annan dålig bit.
0: Henning!
2: Det är ju sant.
0: Vad du säger?
2: Det var ju ass.
0: Dritbra.
2: Herregud, men för all del, hvis du har lyst til å mat ørekraft inn I ørene dine om morgenen når du kjører til jobb, så for all del, be my guest, men dette var ræv.
0: Nei vel, greit, da tar jeg med meg den svenske nasjonalsangen, og så går jeg videre I livet, så får jeg høre på litt fitness for crying out loud.

0: Martine, vad drömmer du om?
1: Jo, jag och mannen min, vi träffade varandra för 15 år sedan på HV i 2011. Och nu nästa helg så är det akkurat 15 år sedan. Så att jag har egentligen lyst att överraska honom lite med någon effekter från den gången, men vi har ju inte sparat på någonting.
2: Nej.
1: Så min dröm är att någon här ute i P3-universet har ett festivalarmbånd, ett festivalkart, någon merch från HV 2011 som det är möjligt att driva, som jag kan överraska honom med när det närmar sig nu då, 15 år sedan.
2: Okej, men alltså hurdan mötte dere varandra på HV?
1: Nej, vi var en jentegäng och en guttegäng. Jag var med den jentegängen och han var med guttegängen och där var det kärstpar. Så vi hang en del samman de två gängarna. Och så hänger vi lite samman och så sitter vi föran P3-scenen och hör på Lars Vaular spiller där. Han har akkurat kommit med sin nya hit rätt upp och ner. Hvor, för att vara helt ärlig, ingen av oss var så särskilt fan. Så vi bondade lite över det att är det liksom är det för att en sån big hype liksom. Så det var sån vi kopplade så vi ändte med vårt första kyss var till Lars Vaular på P3-scenen på HV20.
2: Husker du hva sang som spelade i bakgrunden då?
1: Nej, det husker jeg faktisk ikke om det var den.
2: Det var ikke, å fy faen, rett opp og ned, nå hater den, så kommer klina. Og så
1: bare... det var litt sånn, kanskje? Nei, det er ikke
0: helt. Det begynner jo å bli 15 år siden, da, så det er jo liksom, det var jo ikke i går heller. Åh, Martine, og dere har holdt sammen siden. Kan du fortelle litt mer om hvem denne mannen du møtte på HV 2011 er for en?
1: Han er en utrolig fin fyr, en stabil, rolig kar som matcher meg veldig godt I et litt mer hektisk, jeg litt mer hektisk person, men så han holder meg på bakken. Ja, bare utrolig god og varm, utrolig glad for at jeg traff han der med en helt random tilfeldighet.
0: Hva heter han for noe?
1: Han heter Kristoffer.
0: Kristoffer. Og hva tror du det vil bety for Kristoffer hvis du overrasker han med effekter fra HV-festivalen?
1: Jeg tror han kommer til å bli kjempe skikkelig kult. Jeg tror han synes det skikkelig kult at oh, nå har du gått gjennom dette her nå for å prøve å finne noe og ta tilbake de minnene eller liksom kunne forevige de på en litt annen måte da. Så det tror jeg han synes kommer til å være en veldig fin gjest da, hvis vi kan få det til.
2: Ja. Har dere noen andre, minner eller konsertminner fra den festivalen sammen?
1: Robin var helt vilt bra huske, og 30 Seconds to Mars var jo også der, og så selvfølgelig Kaisers da.
0: Altså, den festivalplakaten det året jeg får jo FOMO av å tenke på at jeg var, hva da, 15 år gammel men Martine, er det noe den der, å ikke ha tatt vare på ting Frans, er det noe grunn til at ikke det har skjedd, eller har man flyttet I mellomtiden, hva liksom skjedde her?
1: Ja, vi bodde jo hjemme begge to den gangen så vi har flyttet to eller tre ganger etter det, så det vel egentlig bare at det ikke har endt opp tenkte kanskje ikke noe over det da, ikke sant? At dette her kom til å være liksom, minne fra når vi traff hverandre. Vi var jo unge, og dette var liksom, at dette skulle bli virkelig vare hele livet ut. Det ingen av oss som kanskje egentlig skjønte helt da, på en måte. Så, nei, bare veldig irriterende at ikke det, ja, at ikke sparte på det.
0: Det skal vi prøve å få gjort noe med her I dag, sånn at irritasjonen kan legge seg og den romantiske gesten kan finnes igjen på 15-årsjubileet deres. Du nevnte jo en hel del artister som dere faktisk satte pris på, Martine. Men jeg synes vi skal høre låta der irriterte dere litt over før dere kysset for aller første gang.
1: Ja, det greit? Det jo soundtracket, så det helt greit.
0: Ja, men da blir det Lars Vaular med rett opp og ned.

0: Creed High.
1: Ja, det var Medusa, Cameron Whitcomb här på P3 med Eskil. Klockan närmar sig 4:04. Jag ser ofta att jag har fått massor med god musik här i vänte på P3, så bara att glädja sig. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering av en Karin.
2: Ja, och här så ska det handla om situationen i Gaza. Det är skandalöst att Israel inte vill släppa byggningsmaterialet in på Gazastripo, då säger generalsekretär i flyktinghjälpen Jan Egeland. Ifølge dig så bor nästan 1 miljon palestinere som har måttet flykta under eländiga förhåll. Någon bor i tält eller i överfyllda leire, men väldigt många har ändå inte kunnat bygga sig något och bo under för att det manglar både presenningar, tau och kryssfiner. Ifølge FN är över 76% av boligene på Gazastripo helt eller delvis ødelagt på grund av israelska angrepp, fortæller reporter Hanne Styve.
3: Ifølge flyktinghjelpen så blokkerer Israel både nødhjelp og bygningsmaterialer. De sier at det fører til at folk må holde ut livsfarlig høye temperaturer, og at de risikerer heteslag, dehydrering, pustevansker og sykdommer.
2: Så ska det handla om fotboll-VM här för de norska kvinnorna. De ska nämligen möta Romania i första omspelsrunde i VM-kvalificeringen. Nästa år sitt fotboll-VM för kvinnor.

Hej, vad har ni? Så kom in de här med Cash eller Visa på Petre med Eskil. Eskil Flam är mitt fulla namn. Och att gå välkommen ska du vara. Har du gjort något nyligen för första gången? Ja, jag låt det spörsmålet marinera lite. Det är det jag lurer på idag, skönar du? Jag hoppas du som hör på dela lite den upplevelsen sammen med mig. Gärna in på en melding i appen NRK Radio. Och varför jag spör akkurat det spörsmålet? Har du gjort något nyligen för första gången? Det är ju för att jag sitter i akkurat den positionen nu. Jag har min första sändning i ett nytt studio i nybygge här i NRK i Trondheim. Rummet ser ut som ett romskip och jag försvinner i många tankar. När jag gör något för första gången så det spörs väldigt vad jag gör. Men sånn som detta här i nytt studio och allt lite nytt tekniken är inte helt på plats. Då blir jag lite sån stressad, men jag är stressad på en rolig måte. Som regel när jag prövar nya ting så tar jag alltid att slappa av, men nöjaktig 5 minuter för då känner nerverna, då kickar in, då blir jag stressad, speciellt hvis jag ska prata foran en stor folkemängd. Jag huskar det själv när jag skulle ha sån presentation för klassen. Jag märker jag blir fort nervös. Jag blir inte skälven i stämma, men jag märker jag får skälven i beina. Jag får sån jag klarar inte att stå i ro. Jag börjar skälva i knäna. Och det är fruktligt irriterande när du ska stå och framföra ting medan du skälver i knäna. Så det ender med att jag bara gäng fram och tillbaka. Så det sånn reagerar min kropp då. Så idag första sändning, nytt studio, nytt bygg. Känner i kroppen är spänt. Så det är min upplevelse. Vad är din upplevelse? Har du gjort något nyligen för första gången? Kanske du delar det med här på Petre med Eskil i appen NRK Radio. Så kan jag hoppas att vi kan sammen gå igenom lite första gång upplevelser sammen. Och så har jag också en historia från min första gång i försvaret. Så jag också gärna vill dela med dig vidare här på Petre. Och så blir det också musik medan vi väntar lite här då. Jag ser att Sessa är klar med BMF. Är det klockan närmar sig nu 4:15?

klockan närmar sig femslaget här. Och jag, Eskil Flemme, ska hålla dig med gott sällskap och passa skuta här fram till klockan är sex med gott

0: Ah, Prada, det är solid trio. Kassöreg, D-Block, Europe, du fick här på P3 med Eskil. Kor, jag har inviterat med en man jag ser på som en kar som osa av kärlek.
1: Ah, fy søren, Eskil, det är hyggeligt att höra.
0: Mitt första möte med Martin från MP3, får också höras stämmer lite känt ut. Alltså jag blir mött med en vägg av bara glädje. Jag har aldrig sett en kar smile så brett och ha så fantastisk latter och kärlek för folk. Och det passar väldigt fint för det är vi är Pride månaden Martin.
1: Om vi är eller?
0: Och jag ser nu att du pynt du har fräcka kinn.
1: Ja, ja, jag har pyntat med dig faktiskt.
0: Ja.
1: Jag har tagit sån du vet sån fettstift med regnbågsfärgen i ansiktet.
0: Okej.
1: Och jag tänker jag ska gå med det hela dagen men det på har börjat att bli lite
0: svettig lite av.
1: Ja, blir svettig då och blir liksom dust eller?
0: Ja,
1: ja.
0: Det för vi in på själva Prime moden. Smeden Sigur rätt in på inboxen. Det han har Martin för MP3. Martin, ja, skriver han. Ska han på 4 hålleir i Sortland i år, eller?
1: Det er gøy!
0: Hva som skjer?
1: Her er jo Smeden Sigurd, det er gøy å ha deg på. Nei, du, Smeden Sigurd er sikkert med i 4H, som en sånn organisasjon for barn og unge. Ja. Ligner litt på DNT eller Speideren, ikke sant? Men mer fokus på demokratiopplæring, da. Der jeg styreleder for 4H Norge, faktisk.
0: Ja, altså, Smeden Sigurd, har du møtt han Smeden Sigurd der?
1: Jeg vet ikke om jeg har det, men hvis jeg skal til Sortland, så gir man high five av Sigurd i sommer.
0: Halle, du, jeg har invitert deg med Martin hit med for å både snakke litt om Pride-feiringa.
1: Ja.
0: Altså, når jeg søkte opp Pride-feiring i Norge, så fant jeg ut det at den har den startet tidlig 1970-tallet i Norge.
1: Ja.
0: I norske byer og tettsteder.
1: Ja.
0: Husker du når du først startet å feire Pride?
1: Oi, det var, da hadde jeg flyttet til Oslo, fordi jeg vokste opp på et stelle som heter Alvdal, og der var det ikke så vanlig med Pride eller regnbue eller noen ting egentlig.
0: Okay.
1: Min oppvekst da, det jo noen år tilbake nå.
0: Ja.
1: Og så flyttet jeg til Oslo, og da tok det noen år faktisk før jeg begynte å gå i paraden, altså, og var ute der, fordi jeg vet ikke om det pass, jeg vet ikke, sleit litt passing kanskje, ja, kanskje ja. Det.
0: Men når merker du at det plutselig, slapp, altså nå kan, ah, nå kan jeg feire meg kjest på en måte.
1: Jeg tror første gang faktisk jeg gikk i Pride-paraden, det tror jeg 10 år siden nå. Da var første sommeren min i P3, og så skulle vi sende radio fra Pride-paraden.
0: Ja.
1: Og det var faktisk første gang jeg gikk i paraden, tror jeg også, faktisk. Ja, ja, hvis du sier det, det var et godt spørsmål, ikke, ja, fordi men jeg kom til å tenke tilbake, og jeg bare kjente da, og det er jo det som er deilig med Pride-paraden, det er jo en sånn kjærlighetsmarkering, man føler seg hjemme, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil holde litt på den tanken med, om måten du også feirer Pride nå i dag, og på lista vår, det var ikke planlagt, den var fra før av, Martin.
1: Loreen, eller? Euphoria?
0: Ja, nesten. Det Ramon sin hot, I love hot guys.
1: Kjør.

With a smile on air av Lady Gaga och Bruno Mars, och du får den här på P3 med Nora.

Ska du ha VM-merch så är det bara att belaga sig på och bege sig på en grundig sidequest alltså, för jag tänkte, och nu är det kanske att det var lite idioti att tänka på

Drake Lamar och Momo Boyd fick det här på P3 med Nora. Och lite för vi hörde så snackade lite om vad man kan göra hvis man inte får tak i eller inte har lust att blocka sig på att köpa VM-merch eller supporter gear, för det är ju inte det billigaste här i världen. Och jag såg många kreativa lösningar när jag var ute och såg kampen på tisdag. Och kanske inte den mest kreativa, men har du på dig nå i färgen rött, specifikt Norge rött, mest möjligt likt den färgen vi har på vårt kära flagg, då är du med. En rød overdel är som regel allt det som trengs. Bøttehatta har ju är blivit stor förkämpe för efter det var det enda supporter gear jag fant. Och den heller var på det när det är kallt och den skärmar för sola när visst det blir sol. Ikke minst så kan du köpa ett flagg. Om det är ett stort flagg du har runt dig eller om det är ett litet flagg du vevar med. Det är upp till dig. Jag såg någon som hade köpt stora flagg och hade runt sig nästan som ett pladd. Och finner du inte flagg, köp en handduk. Det är många möjligheter. I tillägg så vet jag att väldigt många städer tillbyr ansiktsmaling. Då är du med. Det trenger liksom inte att vara det dyraste för att vara support. Alltså möter du upp, är du gira och heje, då har du supporter gear nog. En ildsjäl. Det